Sungap i manu ini bapa ya kini ka message pada. Okay, ku boleh cuba nak minta tu ka message ke jangan pi ti parok ya sabar ni. Haka aka Giovanni FM jangan pi 6.5 MHz.